Ahoj, tu je Kristýna. Mávam vám zo Slovenska. Česko mám veľmi rada a veľmi rada tu koncertujem. A tiež mám rada jedno české rádio. Áno, Frekvencii 1.

povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len jeden deň, čo nebol dokonalý. Stal sa ním, až keď sme sa spoznali. Od vtedy